Αργών νοηγουενή κομμάω. Αλλά τα πω το βέλιο. Αργό μου και λόγω με λίγο. Βαχικό αναδοχία βάλε καλά μου έλα νιόν πονούα βαν πονούα βα. Igora thano minuto meloko mera runo minuto metana mera ro mpunua ba mpunua ma konya se ma konya ne yo pa sopa o malema iwo ni kala wa ho shana munje ni konya si yo ka si yo lola mariri mwe iwo tan pe sin ni kala ka i konya patum kina kwere sana ho shana munje ne pa sopa ba ro ko moro ka hegende mu hero ko moro na ro moro no piyo pa hi masim pa kere ko weha weha ko so wala wera Mwa konya vampunu wa yeva kwa won suwela. Ina.